kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je krasno, strava prava.

0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Gradska uprava Bihaća organizuje radionicu naziva od podataka do odluke Smart Dekarbo alati za dekarbonizaciju javnih zgrada koje će se

Samo bi im jedno poručio. Svi psi koje smo doveli sa krtelja od ozdo su, evo kako vidite, zdravi, živi, čitavi. Pa neka vide kako brinemo o životinjama, a dovoljno će im biti jasno kolika nam je onda briga i o ljudima.

0: Radio je...
1: Da li si ti nekad slušala radio?
0: Ja sam imam jedan kod kuće.
1: I što najviše voliš slušati na radio?
0: Pjesme.
2: Radio je kad nešto slušaš. Radio je kada se nešto snima.
1: Šta voliš slušati na radio?
0: Volim slušati pjesme.
2: Što pjeva da radiš nešto.
0: Radio.
2: Pa vidiš kako neko snima, tako.
1: Jesi ti nekad slušala radio?
2: Da.
1: I šta voliš slušati na radio?
2: Da sve.
1: Da li voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što se samo uči boje i slova i svašta nešto.
2: A zato što tete naše dobre.
1: Da li voliš ići u vrtić? Zašto?
2: Zato što imam djecka.
1: Šta radiš u vrtiću?
0: Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Da li ti voliš ići u vrtić?
2: Da.
1: Zašto?
2: Zato što mi je mama rekla da mogu ići.
1: A šta radiš u vrtiću?
2: Pa igram se malo sa djecom.
1: Voliš li ti ići u vrtić? A zašto?
2: Jer ima puno moji drugari.
1: I što radiš u vrtiću s drugarima?
2: Igramo se s Mile i plesemo.
1: Šta ti voliš raditi u vrtiću?
2: Igrati, plesati, bojati. Vrtić je za igranje.
1: Jel ti voliš ići u vrtić? Šta radiš u vrtiću?
2: Spavam, igram se, jedem, pijem. Vrtić je ovo.
1: I šta se radi u vrtiću?
2: Učimo.
1: Šta učite u vrtiću?
2: Nekad bojimo, nekad se igramo.
3: To se igra i druži.
0: Bojimo, čitamo, igramo se.

0: koji je nacrtao našeg dijamanta. Znate svi da se nedavno Edin Džeko oprostio od dresa Bosne i Hercegovine u spektakularnom ambijentu na Bilinom polju u Zenici posle 152. meča na kojem je nosio grb svoje zemlje na prsima. Njegov odlazak u reprezentativnu penziju rastužio je mnoge, a među njima i jednog malog Uroša koji je dan poslije Džekovog odlaska u penziju odlučio da na vjeronauci posveti crtež svom idolu. Kako je njegova majka, inače novinarka RTS-a, Maja Preradović, objavila na svom Instagramu dan posle meča BiH Švedska, njen sedmogodišnji sin Uroš odlučio je na času vjeronauke na zadatku da nacrta nekoga kako se moli. On je odlučio da to bude njegov miljenik Edin Džeko. Nacrtao je 4 crteža na kojima se Edin Džeko moli kao pravoslavac. Ova objava malenog dječaka oduševila je regiona, ubrzo je stigla i do samog Edina Džeke, koji je poslao video poruku malom Urošu, koji nije mogao sakriti svoje uzbuđenje i sreću kada je video koji mu je Džeko lično poslao i obratio se, te ga pozvao da zajedno gledaju meč reprezentacije. Osim što je rekao malom Urošu da mu se jako puno sviđa crtež koji je nacrtao i da izgleda odlično, Džeko je malog Uroša pozvao da zajedno gledaju naredni meč reprezentacije. I to je ono što je najljepše, dječje ljubavi su najiskrenije i zaista ih treba cijeniti upravo ovako kako je to učinio i naš dijamant. Pa neka živi ljubav.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
4: Marketing najboljeg radija.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom, znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom.

treba mi motiv da bi stvorio naslov zbirke svojih promašenih dana, bježanja bez smisla po ispucaloj cesti, cesti mojih nadanja.